fyrir dømið Jesu Krist. Så tid av einun hjärsta, vi einun munni kunnu prusa gode og fægir herra okkara, Jesu Krist. Tætje tui kvör imot örum, ein så eisne Kristus tog